Ahsan barat amus Altair ne chili purum bhi bangas ne chawolat Toto cherlegi bochan Ata balbol Titu tre balbol Chilka tolta Emune chasna Mobe bol Shuntka moshka te baljala Moshkin shaktare balbol Shilti khiljwal vagla shuhi Та мөнчлэр ширгэ чахтгаж бараад тэнаас боогаад дараа өдр болвоо ширг мөн хөдлөх юм бэ. Арач ширгэ балбалда харандын гээ салгаагаад онгсалэ балбал бүрэн бүхий балгаагч Pore hoyr jamar sirik afkim dalda Shagi balabad uji chot satl garagat balfagla shuhi Kulksin durmur balabad Kusuk tirgi tatushich ben Hunus yollan alta irti Kutkin tasran tushich bek Kulk Ongsa sala hutlgum bare bulkagat Humoin sirigin sungwanot hebe baran kekhsiljen shuhi Cha, cha charlagin digin teg arba gittil Chalgat hihim balbal thok thokin sungbyang yim dalda Ata amusi balbal burumbuke chasga chana egune tohtwa Dodo chuhi yamna yirksin suhulat Yarjmun پیر چرگولی آباد بالا بول پیشکی نیرون شد شا چهلی بالا بول ارخا بسکو ترخاییم دلتا جرلگین تانخوک بالا کار جیروا شا چه کسیم بالا بول شد